sköna sköna gröna narerna. Det är narerna. Dårlaube, dårlaube, unge dårlaube. Men kan se noch lite narerna. Det är sköna sköna gröna narerna. Det är narerna.

komma av ett hundala med dina hund. Det är sköna, sköna gröna naren då. Ginekologer tjocka med dina docka där aren då. Nu träffar sig tung från gerichtspresidenten och tillsammans jagar sig änta. Det är sköna, sköna, sköna gröna naren då. Det är naren då. Von Bern auf Dunen.